Hello, ne bilo mi DM ko vajte, Junijen Cek. Sa ljubo klo Arim 93 Jumi FM. Dave u kaj rene.